0: Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras

0: kan löna sig. Vinn 10 000 varje morgon. Win cash.
1: Europe.
0: Tävla i Energy Morgons succé-tävling kvitt eller dubbelt. Vinn 10 000 kronor. Lyssna på Energy Morgon 6-10. Here we
2: go. New music right now.

0: Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av Energy.

0: varje morgon.
1: Ikke Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilken lyssnare vi har.
2: Ja,
0: lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6-10. Energy laddar upp. Ikväll, The Weeknd live i Stockholm.
3: The Weeknd.
0: Vi värmer upp med alla hans största hits. En grym Energy The Weeknd mix.

0: Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras

0: kan löna sig. Vinn 10 000 varje morgon. Win cash.
1: Europe.
0: Tävla i Energy Morgons succé-tävling kvitt eller dubbelt. Vinn 10 000 kronor. Lyssna på Energy Morgon 6-10. Energy laddar upp. Ikväll, The Weeknd live i Stockholm.
2: The Weeknd.
0: Vi värmer upp med alla hans största hits. En grym Energy The Weeknd mix.

0: laddar upp. Ikväll, The Weeknd live i Stockholm.
1: The Weeknd.
0: Vi värmer upp med alla hans största hits. En grym Energy The Weeknd mix.

0: gör din morgon roligare.
1: Det är Maurits och Moritz som har namnsdag.
2: Får mustiga Maurits fira idag?
3: Vi låter honom göra det.
2: Får jag då fira på Anders?
3: Ja.
1: Nej, det får du inte. Nej,
3: vad spelar det dig för roll?
2: Komma hit och ta våra namnsdagar.
1: Det är viktigt, en svensk tradition.
0: Energy morgon, gör din morgon rolig.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. En felhörning med en låt som du är med i.
1: Är det sant?
0: Jajamensan.
1: Är det här något jag har hört förr eller?
0: Nej.
1: Är det något färskt?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det är nog mer frågor.
1: Vad är det för låt?
0: Men låt mig berätta. Freja från Göteborg har skickat in och vill att vi ska syna Samir och Viktor och Anis Don Demina med Put Your Hands Up for Sverige.
1: Ja, den gamla dängan.
0: Du är med där?
1: Det är jag.
0: Ja. Och den rätta textraden som då Freja vill att vi ska syna med denna banger, det är: alla får vara med, alla måste få vara med. Men det låter tydligen som att ni då, ni tre grabbar, sjunger alla får bonge.
1: Alla bonge. Så här, på många av mina egna låtar har jag en tendens av att höra felhörningar som jag sen går och nynnar på. Typ jag gjorde en låt som heter Mina bränder, och då låter det som någon som kan säga bleka mina tänder. Mm. Och så går det, är bara du som kan bleka mina tänder. Men det här har jag inte hört. Nej. Att alla får bonge.
0: Alla får bonge, alla måste få bonge.
1: Måste.
0: Alltså, först alla får bonge, sen alla måste få bonge.
2: Ah.
0: Okej, okay,
2: ja, nu vill jag höra det här.

0: Alla måste få vara.
1: Det var inte min del i låten, vill jag vara väldigt tydlig och säga.
2: Nej, det var det inte, men det var din idé.
1: Det var min idé. Eller framförallt har jag bånge.
2: Ja, så är det.
0: Alla måste få bånge.
1: Jättekul för dig.
2: Ja, verkligen.
1: Det var kvalitet.
2: Ja, men eller hur?
1: Verkligen. Vad heter hon som...
2: Hon heter Freja.
1: Freja. Mer bånge till Freja.
2: Det får stå för Anders Don Demina.
1: Nej, Samir och Viktor.
2: Ja, verkligen.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Vi har 4 skämt här jag tänkte att vi skulle skratta
1: okay. Ja.
0: Ska vi börja direkt?
1: Ja. Ja.
0: Ulrika, kör.
2: Ja, hej, Ulrika heter jag, här kommer min historia.
3: Kör vi.
2: Jag har hört att Feskekörka skulle starta hotell. För 10 lax så får du all inclusive.
0: Oj, oj, oj.
4: Det var kul.
1: Det var kul, jag håller med.
4: Vet du varför det var kul? För jag trodde det var klart vid 10 lax. Och så kommer de med en all inclusive. Jätteroligt skämt. Bra jävla jobbat, Ulrika, eller vad hon heter.
0: Fan, nu gick vi ut för starkt.
4: Feskekörka.
0: Men bra, vilken start. Sara då, vi ser vad hon kommer.
4: Kör.
5: Hej, Sara från Falun.
4: Tjena, Sara.
5: Vet du vad skillnaden på en snigel och en BMW är? I en BMW sitter slemmet på insidan.
0: Nej. Också bra.
4: Ja, det är bra. Också sant.
2: Slemmet på insidan.
4: Okay. Det är kul.
0: Ja, vi kör en till direkt. Ja. Vilken jäkla
1: omgång. Alla har steppat upp.
4: Hög nivå idag.
0: Vi ser vad Thomas har kommit med.
6: Tjena, Thomas Westlund med ett litet skämt.
4: Tjena, Thomas.
6: Vet ni varför bajskorven gick till polisen?
4: Nej.
6: Han hade blivit utpressad. Hallå.
4: Det är också kul.
1: Sitter det här i oss eller vi tycker alla är jätteroliga?
0: Nej, det är bara att vi är på sånt humör. Du skulle kunna säga
1: fast
0: vad som
1: jag måste säga. Men att de här är bra.
4: Vet vad det är? Feskekyrkan öppnade dörren.
0: Så är det.
4: Och visade, hon gick så de andra kan springa, eller vad brukar jag säga.
0: Kristoffer med ett skämt. Som har med Anis Don Demina att göra.
4: Okay.
7: God morgon alla glada. Kristoffer här. Här Tjena. Kommer mitt skämt.
4: Kör.
7: Vad är Anis alter egos namn när han jobbar som transa på den lokala BDSM-klubben som har lite mer extra inriktning på rumpor?
4: Jag vet vart det är för dig.
7: Anus, din domina.
4: Jag tror jag skulle säga Anus Don Vagina. Den har jag hört.
1: Don, din domina. Ja, det är jag som bestämmer över dig. Aha. Den dominanta.
0: Blev du kränkt här?
4: Ja, han vinner inte.
0: Han vinner inte.
4: Jag vill bara säga, lämna mitt anus i fred. Inte du eller någon annan är välkommen där.
0: Ja, det var ju trist att vi slutade på Kristoffer. Ja. Men vi gör så här.
2: Jag har hört att Feskekörka skulle starta hotell. För 10 lax så får du all inclusive.
0: Det var kul en andra gång också.
4: Det är kul att säga all inclusive.
1: All inclusive.
4: Bra, ja, hon vann.
0: Hon vann. Men hon har inte vunnit med en.
4: Hon vann med hjärta.
0: Hon ligger bra till.
4: Ligger bra.
0: För 1000 spänn.

0: Energy. Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Jag har väldigt dyra fälgar och de blir billigare och billigare för varje gång jag går in i det här jävla garaget. Jag skrapar dem varje gång.
2: Jag kör bara långsamt.
1: Vet du hur långsamt jag körde idag? Det gjorde också extra ont då när man sakta skrapar sina fälgar.
3: Stort av det att som man kan erkänna att du är dålig på att köra bil.
1: Det är inte jag som är problemet, det är garaget.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven. För att vi gör det varje morgon, så lyssnar vi in en viral succé.
1: Oj. Ge oss.
0: Vem är den flitigaste återkommande huvudpersonen i morgonens virala klipp?
2: Leif GW Persson.
0: En av dem.
2: Steffo Törnqvist.
0: Ja. En kvinna. Som vi har lyssnat
2: till skrattet. Gunilla Persson.
0: Nej, nästan.
2: Maria Montazami.
0: Ja, Maria Montazami. Det är många gånger vi har skrattat åt Maria Montazami. Och grodor som hoppat ur hennes mun. Och så även idag. Vi ska nämligen lyssna in ett klipp från Svenska Hollywoodfruar nu. När det blir lite strul med geografin hos Maria Montazami. Det är inte ett långt klipp, så fokus nu. De gissar vem som kommer in som ny Hollywoodfru. Okay. De spekulerar. Det här är några säsonger in. Så de liksom känner igen de flesta i gamet, så att säga.
3: Ja, det är Anka.
4: Vi alla lyssnar intensivt. Vad är rösten? Är det en skåning? Eller är det en svensk?
2: Jag älskar Maria Montazami. Alltså, jag älskar henne. Alltså. Jag har tagit skott för henne. För det är hennes värld vi lever i den. Jag kommer ihåg när hon var med i Förrädaren. Och så hade hon bara: jag vet att det är du, Jenja. Jag vet det. Jag vet att det är du. Jag är säker, du är förrädare. Och hon var inte det. Och de bara: men hur vet du det? Varför du säger? Jag känner det. Det är hon som är det. Och det är ett sätt att prata är så här, man kan inte annat än att älska henne.
0: Är hon skåning eller svensk? Det är frågan.
4: Vi alla lyssnar intensivt. Vad är rösten? Är det en skåning? Eller är det en svensk?
2: Ja, så kan det vara.
1: Oj, så många skåningar som är förnärmade nu. Ja.
0: Men vi har Maria Montazami att tacka för väldigt mycket.
2: Kan vi inte få hit henne?
0: Jo,
2: jag vill krama henne.
0: Det får du göra på fritid. Tack så mycket.
2: Jag älskar henne, så jag ska ta skott för henne.

0: Morgon, Basset, Sofia Wistam och Anis Don, mina chapporej. Bäst av klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina.
1: Ja, men det här är en liten utmaning. Det är ju Pelle som har jobbat som polis många, många år och vill nu sadla om. Och omgivningen brukar ha svårt för det. Men han vill bli präst. Han har väl fått en slags uppenbarelse och det här ska vi stötta. Och överhuvudtaget en rap om att sadla om. Jag förstår att det kan vara lite knepigt det här, men jag tyckte det var något att bita i för dig.
0: Ska vi köra igång då?
2: Ja!
0: En sadla om, börja om på nytt. Ny kula i livet rap.
2: Ja! Det här är för Pelle och alla andra som vågar börja om här i livet. För det är inte alltid lätt. Man hamnade någonstans på en jävla radiostation på den vänster och nu är man fast. Men inte Pelle. Säg!

0: så många nivåer alltså.
1: Pelle the Priest. Ja. Mycket bra fredag.
0: Det här kanske inspirerar någon.
2: Ja, jag drar. Jag börjar på posten igen.
1: Tack så mycket. All right, hej.
0: Okej, nu får ni bara beama er till en annan, ett annat yrke.
3: Mäklare.
0: Mäklare.
2: Ja. Jag skulle vilja jobba i ett badhus på riktigt. Jag älskar att vara i badhus.
1: Det är
0: badhus. Obehagligt. Det låter så.
2: Jag älskar doften av badhus. Jag gör verkligen. Jag trivs bra i ett badhus. Och det är
1: du är en speciell man med speciella problem.
2: Du frågade och jag svarade.
0: Ja, jag vill vara rockstjärna. Uh-huh. Eller inte rock, popstjärna då.
2: Men du kan ju inte sjunga.
0: Nej, jag vet.
1: Men alltså, du kan inte simma.
0: Men jag trodde det kom med liksom att man bytte. Oh, ja, skitsamma.
2: Nu kan du börja din musikkarriär, Sofia. För du fick just en rap av Anis Dondemina.
1: Mycket bra, Anis.
3: Du ska tack.
2: Fredagsrappen får du bara här på Energy Morgon.
1: Hyha.

0: Virgin laddar upp. Ikväll, The Weeknd live i Stockholm.
1: The Weeknd.
0: Vi värmer upp med alla hans största hits. En grym Energy The Weeknd mix.

0: Energimorgon gör din morgon roligare.
1: När jag var ung, då fanns det när man kunde gå på bio gnuggisar. Man fick med sig ett gnuggisark. Så gnuggade man och så doftade det som man såg på filmen.
2: Jag hade velat göra det där när man scrollar på matlagning på TikTok.
1: Och smak, addera det. Om man kunde titta på Hela Sverige bakar och samtidigt på smaka på de här kladdkakan och grejer.
2: Titta på porr.
0: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Dagens felhörning kommer från en tjej med kanske det bästa efternamnet jag någonsin hört. Rebecca Kadada.
1: Kadada?
2: Abrakadada.
0: Rebecca Kadada.
2: Vad är det för låt vi har på tapeten då?
0: Det här är en låt som, om det var i fjol eller två år sedan, som vann Eurovision Song Contest från Österrike. Wasted Love. Artisten heter JJ. Rebecca tycker då att i slutet på den här låten så kommer in en kör som gång på gång säger bajsnödig.
2: Bajs.
0: Inget annat. Inget bajsnödig.
2: Som man kan vara.
1: When you gotta go, you gotta go.
2: Ja. Så är det.
0: Bajsnödig.
2: Rakt på va?
0: Vi kör.

0: Men ni hörde det va?
1: Ja. Alice, hur mår du? Jo, jag är...
2: Jag är... För jag är... Jag måste bajsa, jag är... Jag sa jag är... Jag är så jävla... För fan vad jag är... Jag måste fan va... Jag är så jävla... Hjälp mig, jag är... Jag är så jävla...
0: Nu slog det mig varför vi är så stora bland barn. Jag får också, mina barn älskar era felhörningar, och just nu när jag hörde Anna
3: så fattar du varför.
0: Går loss,
1: ja, för det är ett barn här som tilltalar alla.
0: Så är det nog. Men kul felhörning.
1: Verkligen.
0: Tack så mycket, Rebecca Kadada.
1: Rebecca

0: SS, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Varje fredag så greppar han micken och visar vem som bestämmer. Jag pratar om Anis Dondemina och såklart fredagsrappen.
1: Och vad var det handlar om idag, Sofia?
2: Det är Gisela som, så många andra just nu, vill ha vår, känner vår i luften, har vår känsla, hon vill ha en vår rap.
0: Har vi gjort de andra säsongerna? Julrap vet jag att vi gjort, höstrap, ja, sommarrap.
3: Jag vet att det var något år som jag rappade till Den blomstertid nu kommer. Mm. Jag undrar om det också var vår, om det var sommar.
0: Det måste nog varit sommar.
3: Det måste varit sommar.
2: Hold your horses, nu är det inte sommar, nu är det vår.
3: Okej, ska vi köra? Jag är redo.
0: Sverige, Anis Dondemina i en vår rap.
3: Solen är på väg.

0: Johannes dag.
1: Jag var tvungen att ta av mig den varma tröjan under rappen.
2: Det blev hett här inne.
0: Vårkänslorna sprutar i studion när Anis Don Demina som vanligt levererar fredags.

0: Energy. This is the morning show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: I gruppen Det händer i Gävle.
2: Det är klart det, de heter alltid så här med grupperna.
1: Leif Berglund, han har en fråga. Vad händer med indiska restaurangen på Nygatan?
3: Ja, kanske ska stänga eller något.
1: Ja, något sånt kan det vara. Per Forslund skriver då, de kanske leker curry gömma.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven, för att vi gör det varje morgon. Så lyssnar vi in en viral succé. Vi ska till Nyhetsmorgon. Vi kommer få höra bland annat Steffo Törnquist. Men jag vet inte hur mycket jag ska liksom påa det här, som man brukar säga. Utan jag tänker så här: close your eyes.
1: Okay.
2: Bara låt det hända.
0: Låt det hända. Se vart eran imagination tar er.
2: Ja.
3: Det är mycket längre efter smak i tvåan.
1: Ja, det har jag.
4: Tvåan är definitivt mer efter smak som det andra.
3: Mycket fylligare i munnen också.
1: Smakar kaffe.
3: Det finns en elegans i ettan som inte finns i tvåan. Och så man... Det är som whisky. Alltså, en del vill ha röket, det ska tjonga till.
4: Precis.
3: Men så småningom så vill man ha det här eleganta mellanspelet på något sätt, va?
2: Ja, det är ett otroligt klipp det här.
1: Det är elegantare i ettan, är det så?
3: Ja. Det finns en elegans i ettan som inte finns i tvåan.
2: Har du sett det här klippet, Svea?
1: Nej.
2: Vad tror du det de gör?
1: Spritsorter, kanske?
2: Kaffesmak det, va?
0: Ja, visst är det kaffe.
2: Det är kaffesmak.
0: Jag är inte 100 på det,
2: men det låter som OS i rimjobb.
0: Verkligen.
2: Att de själva inte står där och reagerar på vad de säger.
0: Eller vet de? Hade du och jag och vi tre stort och sagt så här, så hade vi ju någonstans förstått vad det är vi gör.
2: Ja, men vi hade ju adresserat det vid något tillfälle. Det låter också som att vi pratar rimjobbs.
1: Ja.
2: Jag hade sagt det.
3: Det är mycket längre efter smak i tvåan.
1: Ja, det har jag.
0: Säg på ett snuskigt sätt också.
2: Längre, det är som ordval.
4: Tvåan är definitivt mer efter smak som det andra.
3: Mycket fylligare i munnen också.
1: Ja.
2: Mycket fylligare i munnen. Väldigt bra klipp.

0: God morgon, Energy morgon i din radio, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det blir skrattfest nu när vi lyssnar in ett bäst avklipp när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Vi har timmat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och erbjuder dig de absolut roligaste kommentarerna som kommentarsfält har skådat. Ja, vi börjar direkt på, jag tror att det här är Facebookgruppen Jerry gillar.
1: Mm-hmm.
0: Jag vet inte vad det är, men det ser ut som en härlig grupp.
2: Låter kul.
1: Jerry gillar Jerry sina gillar. Saker.
0: Och där är det någon som ställer en väldigt relevant fråga. Varför finns det så mycket julmusik men ingen påskmusik? Jag kan inte komma på någon låt om påsken, skriver en person.
1: Rimlig fråga.
0: Ja. Magnus Örn tror sig veta svaret. Men han skriver så här: påsken handlar ju om lidande. Det är därför vi har Håkan Hellström. Klockrent.
1: Undrar också när Mariah Carey gör All I want for Easter is you.
0: Ja, hörrni, vi går till Uddevalla.
1: Ja.
0: Och kollar in Facebookgruppen Uddevalla aktuella händelser. Stormen Dave drog över landet här för ett tag sedan.
3: Okay.
0: Och Stormen Dave, han ger och antar, kan man säga. Bara väldigt märkligt. Ni ser en bild här.
3: Ja.
0: Då är det ett par röda trosor.
3: Ja, string och allt.
0: Ja, som ligger på någon slags utedyna.
1: Ja.
0: Det står det så här: ägaren till dessa röda trosor efterlyses. Hittades på min altan efter Stormen Dave. Och han fortsätter: Stormen Dave levererade mer än bara vind. Dessa röda trosor landade på min altan och söker nu sin ägare. Det är en specifik modell. Om det är dina, skicka ett DM och berätta lite mer om modellen så du kan hämta upp dem i Uddevalla. Alltså, det finns en fråga
1: här. Kan det vara att den här hen har vänsterprasslat.
3: Mm-hmm.
1: Och så har kärringen kommit hem och bara: vad är det för jävla tros på balkongen? Nej, det var Stormen Dave.
3: 100% att det är så.
0: Något lurt är
3: det. Jag försöker liksom friskriva sig nu.
0: Vi tar en till i Facebookgruppen. Bortskänkes i Österbybruk med omnejd.
3: Okay.
0: Det finns så jävla många grupper.
3: Kan man få något gratis?
1: Undrar hur var det vad de skänker bort?
0: Ja, det ska jag berätta för dig. En kvinna som heter Ronja söker tomma vinflaskor med kork om någon skulle ha dem liggandes.
3: Jaha, hon vill ha något.
0: Ja, hon vill ha någonting. Tomma vinflaskor. Då kommer en dam som heter Cirku in och skriver: jag söker fulla om någon har dem liggandes.
1: Det är kul.
0: Ja, det är kul. Klockan kommentar. Ja, fick vi skatta den här morgonen också?
1: Ja, det tack.

0: Gina Varup. Ikväll, The Weeknd live i Stockholm.
1: The Weeknd.
0: Vi värmer upp med alla hans största hits. En grym Energy The Weeknd mix

0: God morgon, Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Danemina lyssnar du på. Och vi hade besök i studion här för ett tag sedan. Björn Gustafsson, the one and only, gästade och han chockade alla med en kändis-innebandy-historia. Du berättade här bakom kulissen för en stund sedan att när du bodde i USA så brukade du och andra superstjärnor träffas och ni spelade innebandy. Vilka stjärnor snackar vi om?
1: Det är de här musiksvenskarna som är Max Martin och det är hans gäng liksom. Mm.
0: Det här var något helt nytt. Får vem som helst vara med om man är på semester där eller en close group of friends?
1: Nej, jag kände Alexander Kronlund är det. Alltså han är så social också. Han känner ju alla. Alltså han känner ju allt. Så att han var det som var så schysst och bara kom med och spela. Och så var det, och så är typ Harry Styles med.
0: Nej, nu ljuger du.
1: Nej, du vet, vem de nu jobbar med kan ju vara där. Och då känner man ju också, när Harry Styles kommer med bollen mot mål, då är man ju så här, kan jag tackla Harry Styles? Nej, det kan jag. För då är jag stämd till medeltiden sen. Om jag fäller honom och One Direction ska ha ett uppehåll på en tur, du vet, så det är ju också så bara, Harry Styles, han gör mål. Ja, vad bra.
0: Men visst var han också säkert asduktig.
1: Ja, naturligtvis. Skitsnygg och asduktig.
0: Trevlig.
1: Och alltså precis så trevlig man behöver. Man själv, jag vet inte om du känner som Anis, alltså om man ska hålla på med komedi så blir man ju övertrevlig ibland. Alltså ja. Man blir övrig. Han var precis lagom. Mm. Han var så här precis lagom.
2: Det är svårt, men jag tror också som komiker har han också ett stort svart hål och saker att bevisa i att få folk att skratta hela tiden. Det är inte bra för hjärnan. Men om du är Harry Styles, då han har ingenting att bevisa för någon. Han bara sa, jag är Harry Styles.
1: Nej, han gör något med luggen istället. Ja, och så sänker han huvudet. Och så tittar han så här med liksom sina ögon bara rakt in. Så är det som att så här,
0: då är det kört.
1: Han gillar mig. Ja. Och så är man så här, vad bra.
0: Innan vi släpper in i bandet, som jag i och för sig skulle kunna prata om i flera timmar. Ja. Men vilka mer superstars har du spelat in i bandet med i USA?
1: Alltså det är ju superstars.
0: Ja, men Harry Styles trodde man ju inte skulle ta fram liksom, hooken.
1: Alex Skarsgård.
0: Ja,
1: han kan ju kliva in.
0: Ja, okay, wow.
1: Stor. Han tacklar man ju inte andra skäl. Tarzan.
0: Av hälsoskäl.
1: Ja, exakt liksom. Ja. Han kan liksom lyfta en som en sån här klo som lyfter upp djur ur en automat.
0: Alltså,
1: övergrepp kallas det va? När man kommer uppifrån. Och bara så, alltså han är ju enorm. Men de har sagt, jag var inte med alla sessions där, så, men det har dykt upp. Och han den onda i tyska Idol. I panelen har de ju alltid en som är den.
2: Uh-huh. Kände du hur det föll? Från Harry Styles till han den onda i tyska Idol.
1: Nej, alltså jag menar att vi vet ju inte vem det är. Jag bara menar att det finns en sån typ. Och han från tyska Idol, ni som älskar det.
0: Mm. Ja, jag är en stor fan. Ja. Jag är glad någonstans att veta att Hollywood-svenskarna spelar innebandy overseas.

0: Energymorgon, gör din morgon roligare.
1: Det här är från Facebook-kontot Grannsamverkan Slavsta Årsta, Uppsala.
2: Ja, där händer det grejer.
1: Det är ändå grejer. Det är loppis i grannskapet. I de här granngrupperna så det är ofta det finns en person som är lite bitter. Gunnar till exempel.
2: Det gamla hör. Gunnar ska inte få någon jävla loppis.
1: Han skriver, kommer inte komma på en fuck you emoji.
0: Energymorgon, gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning.
1: Och idag så blir det opera.
2: Opera gillar vi.
3: Oj, det har vi inte haft så många gånger.
0: Nej, men när vi har haft det så har det varit bra. Så har det varit bra. Isak Hansson heter mannen som har skickat in morgonens felhörning. Och det är då Strauss, en tysk gammal kompositör. Det är inte han vi ska lyssna in, för han är död sedan länge. Men det är ett glatt gäng som vill sjunga lite Strauss. Eller göra Strauss.
2: Okay. Mm.
0: Det är bra. Eller vad man nu ska
3: opera
0: säga.
3: Cover, ja.
0: Ja. Men det är ju tyska. Mm. Och precis i början på den här låten så låter det inte alls som tyska. Uh-huh. Utan Isak Hansson då tycker att det låter som svenska.
2: Jaha, det är, de är ju lite grannspråk ändå på något sätt.
0: Ja, men det låter som en väldigt stressad man säger på svenska: var är han som bajsa? Var är han som bajsa?
2: Oj. Så han letar efter den som har glömt att spola kanske.
0: Så kan det vara.
2: Mm.
0: Ska vi lyssna in om vi hör var är han som bajsa?
2: Ja, kör vi.
0: Det kommer direkt så.
2: Ja.
0: Ja, fokus.
3: Var är han som bajsa?
2: Han sjunger det liksom med ett pekfinger. Var är han som bajsa? Var är han som bajsa? Det här är liksom...
3: Nej, men det är så 100%.
2: Det här är urfaden till han. Vem var det som kasta? Det här är liksom originalet.
3: Det blir också väldigt opriskt.
0: Ja, jag med tre små barn ett tag där, så var det ju liksom någon som bajsade på sig hela tiden. Ja, ja. Sprang jag runt där i köket.
3: Och den som sa det, han var det.
0: Så var det jag som var.
2: Ja, Basse sket ner sig. Men det är en jävligt bra felhörning där.
0: Mycket roligt. Isak Hansson.
2: Var det Isak som bajsade?
0: Så kan det.
2: För att han som sa det, han var det.
0: Ja. Förmodligen.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Vi får in väldigt många roliga skämt. Det är ju så att du kan dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram då. Skicka in det, har du tur, och framförallt är du rolig så kan du bli belönad med 1000 kronor.
1: Ha bra delivery.
0: 100%. Mm. Vi kommer då belöna våra vinnare i slutet av varje månad. Mm. Kanske blir det då Daniel här.
2: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
3: Det var faktiskt jättekul.
1: Saudiarabien.
0: Saudiarabien. Det är också en smyg delivery som jag gillade. Vi måste höra den igen.
1: Det är det bästa vi har haft hittills.
3: Gud vad kul.
2: Saudiarabien.
0: Saudiarabien.
3: Saudiarabien.
1: Det är väldigt kul.
0: Vi gick ut för starkt, kände jag.
1: Ja, det där.
0: Ja, men vi kan väl testa. Hej, Nicole kanske levererar lika bra.
4: Hej, jag heter Nicole och nu har jag ett gubbskämt. Varför kan inte hjortar ångra sig? För hjort är hjort.
0: Ja.
1: Det var ingen Saudiarabien.
0: Nej, men det kommer lite nog inte komma i Saudiarabien. Vi kollar in, vi har Robin också.
5: Hej, Robin här. Vad gör en döv gynekolog? Läser läppar.
3: Ja. Den har man hört tidigare. Men
1: en
3: den
1: död gynekolog.
3: Döv. En död gynekolog.
1: Varför är han död? Hur läser han läppar när han är död?
0: Radiopersonen i mig lider att vi inte tog den här sist. Så att nu glömmer vi allt vi har hört.
1: Ja.
0: Här kommer Daniel med ett skämt.
2: Hej, Daniel från Trelleborg. Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
0: Saudiarabien. Ja, men där fick vi några. Och vi vill ha fler såklart. Skicka in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. 1000 kronor.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i de norra och mellersta delen av landet med temperaturer på 15-20 grader. Högsommarvärme och mycket sol i södra Sverige dock 24-28 grader.
2: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare. Make me
3: somebody. Jag läste precis bara en kort notis om en man som skulle köpa flygbiljett till sig själv. Och han var väldigt stor. Ja. Så att flygbolaget sa, du måste köpa två stolar. Okej, fair. Han gjorde det. Det är bara det att hon var på helt olika platser.
2: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Och som jag sa alldeles för en liten stund sedan, vi ska alltså lyssna in Norges mest virala det här året.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Det är på en liten flicka som inom loppet av 5 sekunder visar 2 helt olika sidor av sig själv. Man måste vara på hugget här. Jag kan förklara scenen bara. Hon har hittat, eller familjen då, har hittat en fågel, en död fågel.
1: Mm.
0: Och som jag sa, 2 helt olika sidor av sig själv.
2: Stackars lille fågel. Kan du
3: inte
2: steka den till
0: middag? Först alltså, stackars lilla fågel. Vänder till, ska vi steka den till middag?
1: Gud, jag hörde inte, jag vill höra igen.
0: Ja, vi tar igen då.
2: Stackars lilla fågel. Kan du
3: inte steka
2: den till
4: middag? Hon blir liksom Emil i Lönneberga.
0: Ja.
1: Men jag tänker att hon senare i livet kommer söka till Robinson och hon kommer vinna Robinson. Ja, det är vi säkra på, eller hur?
0: 100%.
4: Men det är också lite så här, se lösningar.
1: Ja,
4: stackars fågel, middag.
2: Stackars lille fågel.
1: Helt underbart.
4: Väldigt kul.
0: Morgonens virala klipp, men också dagens middagstips.
1: Ja.
4: Dagens lund, dagens fångst.
0: Dagens stek.

0: Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan.
2: Mina damer och herrar, det här är segmentet där jag får äran att berätta en historia, en sann historia för er. Och idag är inget undantag. Det är en kylig eftermiddag i Skottland. Molnen hänger tungt över hustaken och vinden viner genom gatorna. Inne i en liten spritbutik glimrar flaskorna i det svaga ljuset när dörrens lilla klocka plötsligt klingar mjukt. In kliver en ung och reslig man med prydligt kortklippt hår, Aaron Morrison. Morrison har kastanjebruna ögon och vandrar långsamt över hyllorna som om han letade efter någonting mer än bara en flaska. Han tar tag i en vodkaflaska, han granskar den och i nästa ögonblick så är den borta. In under jackan, gömd från blicken. Ett klassiskt snatteri. Det hade kunnat sluta där. En liten förlust i butikens register. Men Aaron Morrison hade något mer i kikaren den dagen. Morrisons tilltalande yttre hade dragit till sig butiksbiträdets uppmärksamhet som noggrant följt Morrison mellan hyllorna. Istället för att bara smyga iväg med flaskan så väljer han att ta ett djärvt, nästan ofattbart steg. Just som han ska lämna butiken så stannar han upp och vänder sig mot butiksbiträdet. Han ler, lutar sig fram och börjar småprata. Och snart kommer frågan: skulle du vilja gå på dejt med mig?
3: Jaha.
2: Butiksbiträdet blir paff. Det är inte varje dag som en snattare stannar för att flirta lite. Aaron fortsätter sin charmoffensiv. Han lämnar över sitt namn och sitt telefonnummer. Han lämnar butiken beslutsam om att han fixat kvällens sprit och morgondagens dejt. Men sanningen är förstås en helt annan. Tack vare informationen som Morrison lämnat till butiksbiträdet så behövdes ingen Sherlock Holmes för att lösa det här brottet. Aaron Morrison, Casanova som ville stjäla både spritflaskor och kvinnohjärtan, dömdes till böter för stöld. Och det här får mig att tänka på Christer Pettersson som sa: håll er långt från fruntimmer och brännvin.
0: Vad fan, grabbar där ute.
2: Bara för att han är skitsnygg så betyder det inte att han inte ska få snatta.
0: Snatta. Gå bara därifrån, så hade du ju liksom gått galant.
3: Eller
0: för
3: kanske
0: den.
3: Inte snatta alls, för om jag får vara.
0: Ja, det är
3: den.
0: Också ett alternativ, helt klart. Anis Crime Time, tack så mycket.
2: Du ska tack.
0: Du får dem bara här på Energy Morgon. Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är och backa.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i de norra och mellersta delen av landet med temperaturer på 15-20 grader. Högsommarvärme och mycket sol i södra Sverige dock 24-28 grader.
2: Energy laddar upp. Ikväll, The Weeknd live i Stockholm.
3: The Weeknd.
2: Vi värmer upp med alla hans största hits. En grym Energy The Weeknd mix.

0: Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake up.
1: Jag och Orf då, när vi gifte oss för en herrans massa år sedan, spenderade vår bröllopsnatt. Då skrev den här som mejlade till mig. Ja, jag jobbade där och ja, jag erkänner, vi sålde era lakan.
2: Har du någon aning om vad priset var?
3: Vad är det för äckligt beteende? Ja, bara ju... Gud vet vad som finns i de där lakanen på hela bröllopsnatt.
2: Små Orup.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: These beautiful things that I've got. Energy morgon, japp, yep. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord.
1: Idag ska vi syna the one and only Eminem med låten Without Me. Och det är en tjej som heter Jeanette och hon kommer från Trelleborg. Det är viktigt att hon kommer från Trelleborg.
2: Aha, okay.
1: Just i denna felhörning.
3: Aha, är det skånska?
2: Det är lite skånskt.
1: Nej, men textraden vi ska syna, den går så här. Det är början på Without Me. Då sjunger den med den. Two trailer park girls go round the outside.
4: Round the outside, round the outside.
1: Eller, eller two Trelleborgs girls go round the outside.
3: Two Trelleborg girls. Jag ser dem framför mig.
1: Ska vi höra då, och jag hoppas vi gör det, att vi hör two Trelleborgs girls go round the outside.
3: Jag tror på det. Real name, no gimmicks.
2: Two trailer park girls go round the outside. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Gjorde ni det?
2: Ja.
3: Får jag höra det en gång till?
1: Trelleborgs.
3: Trelleborgs.
2: Alltså det är så roligt som man vill höra det.
3: Ja.
2: Alltså de är lite partysugna, de här tjejerna som är på väg ut också.
3: De ska åka kryssning.
1: Ska de?
3: Ja.
1: Vad fan får man åka med?
3: För det.
2: De ska tura.
1: Alltså, vet du vad, vi säger att
3: vi gör det.
1: Den 100%
2: den kanske inte var 100% klockan, men den var good enough.
3: Det kan också vara så att dagen efter någon frågar Eminem, so Eminem, you know, what kind of ladies was at the party yesterday? Two trailer

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Men ibland känner jag att jag har inte tackat våra lyssnare nog för allt de gör för den här showen.
2: Mm. Ja, de lyssnar ju framförallt varje morgon och vi får priser och grejer för olika grejer som olika moment vi gör.
1: Ja, men till exempel som felhörningen här, det hade ju inte varit någonting utan våra lyssnare.
3: För de som skickar in. Har felhörningen fått pris? Eller?
1: Ja, årets program.
3: Ja. Och vi har ju också klockan kommentar som också har fått pris. Ja, är det här nästa prisbelönta programpunkt? Det är ju Basses förtjänst, det måste vi säga.
1: Det är framförallt lyssnarnas. Där vill jag verkligen tacka. Och idag så är jag tacksam för alla röstmeddelanden vi har fått in när det handlar om 1000-kronorsskattet.
3: Yes.
1: Du skickar in ditt roliga skämt och sen vid slutet av månaden så de vi tycker är roligast får 1000 kronor. Ska vi hoppa in direkt?
2: Ja.
1: Har en känsla att det kan bli lite snusk nu.
2: Oj.
3: Ja.
4: Senare gänget, här kommer ett skämt från Alexander Lundberg i Göteborg.
5: Nej.
4: Varför får inte Poseidon sålt sin fisk på Avenyn? Nej, han har ju inget stånd.
3: Varför har han inget stånd? Alltså staty.
2: Statyn är Poseidon.
1: Ja, precis. Statyn. Och han,
3: det är en staty av Poseidon på Avenyn.
2: Ja,
3: precis. Ja, alltså det är inte dumt.
1: Nej, det är
2: inte. Ofta har de där statyerna små snoppar.
3: Ja. Mm. Om jag någonsin gör en staty av mig själv och ställer upp i Jordbro centrum, då vill jag vara slät. Mm. Som Ken.
1: Okay.
3: Som Barbie. Det ska lämna det till fantasin.
1: Vi tar nästa skojare.
6: Hej, jag heter Erik och här kommer min roliga historia. Det var en man som hade ett väldigt dåligt minne. Så han gick till doktorn för att få hjälp och så sa han till doktorn: ursäkta doktorn, men ni måste hjälpa mig för jag har så dåligt minne. Det var tråkigt, sa doktorn. Vad är det som är tråkigt?
3: Det var så dåligt att det blev bra.
2: Ja, men det blir ju så ibland. Ja. När saker är riktigt dåliga. Men
3: det var också att han lät som liksom en mellanchef på en bank. Och som älskar att spela paddel. Ja, då ska jag dra mitt roliga skämt.
1: Vad fan, jag älskar att det skickas in skämt. Jag kan inte pointa den här.
3: Men det där var faktiskt kul.
1: Ja, vi tar nästa.
7: Tjena gänget, Frida här. Och jag undrar om ni vet vad Islands bästa gynekolog heter?
2: Nej.
3: Nej.
7: Fittur tittur.
1: Fittur tittur.
2: Fittur tittur.
1: Ja, också jätteroligt. Vad fan, vi tar en sista då, okej?
8: Okay? Hej, Bella heter jag. Några män har sett smyga omkring i buskarna utanför nunneklostret i Vadstena. Polisen tror att det rör sig om raggmunkar.
2: Raggmunkar?
1: Ja, raggmunkar.
2: Nej, men den är jättekul. Jag var bara inte hörde. Nej. Alltså, vad är det för män som springer runt i skogen utanför nunneklostret? Raggmunkar. Alltså det är lite kul. Munkar som raggar.
1: Nej, men stort tack alla som hör av sig och skickar in roliga skämt via röstmeddelande på Instagram.
3: Yeah.
1: Gör det.

0: varje morgon.
1: Itty Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilka lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6-10.
3: Tja, Benjamin Ingrosso här. Du lyssnar på min singel

0: Energy.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Växlande molnighet i de norra och mellersta delen av landet med temperaturer på 15-20 grader. Högsommarvärme och mycket sol i södra Sverige dock 24-28 grader.
3: Good morning.
4: Energy morgon. Gör din morgon roligare.
5: Make me somebody.
6: Jag tar med mig på matchen. Det var de schweiziska fansen gjorde på läktarna. Har ni sett det här?
7: Nej.
6: Du skrattar som att du har sett det.
8: Nej, jag skrattar för att du inte kan uttala Schweiz.
6: Schweiz? Säger jag fel.
7: Schweiz.
6: De schweiziska fansen.
7: Inte Schweiz.
6: Schweiz och Sverige.
7: Ja, Sverige.
3: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Varje morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Innan vi lyssnar in det här roliga klippet, då ska jag bli lite filosofisk. Lite djup kanske, men Sofia och Anis, ja. Vad ångrar ni mest i livet?
1: Att jag har oroat mig så jävla mycket över saker som aldrig har hänt. Alltså allt, jag har så mycket katastroftankar varje dag. Om saker som, alltså det är större chans att bara börja flyga än att de här grejerna händer. Men jag kan liksom, det är så verkligt när man är i det. Och jag har gjort det hela mitt liv, så jag ångrar att jag liksom har oroat mig så mycket.
2: Ja, nej, ja. Som det man inte kan något åt, så är det dumt.
1: Ja, det känns som att du är väldigt bra på att inte...
2: Jag ältar ju ingenting, men jag ältar just nu då när du frågar att jag inte har bott utomlands. Jag skulle vilja liksom bara, när jag var 20, bara bott några år i något annat land.
1: Ja, jag har fan gjort det.
2: Det är ändå liksom bucket list. För sen fastnar man i familj och barn och bla bla.
0: Ja, men det kan jag känna igen mig, just den ångern. Men just den här frågan ställde en journalist till Folk på stan i USA.
1: Okay.
0: Vad man ångrar mest i livet. Och då stötte de på en gubbe med ett väldigt otippat svar.
1: Aha.
0: Det är lite dåligt ljud, så lyssna noga.
3: What's your biggest regret?
4: Not listening to my wife's advice.
3: What was the advice?
4: I ain't sure I wasn't listening.
2: Nu fattar jag. Det var lite svårt att höra. Ja.
5: What's your biggest regret in life? Not listening to my wife's advice. What was the advice? I don't know, I didn't listen.
1: Det här är ett annis skämt. På tal om att jag är svår, det är svårt för mig att skratta. Det här är jätteroligt, tycker jag.
5: Vi tar det med.
3: What's your biggest regret?
4: Not listening to my wife.

0: morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier. Tjuvarnas skräck.
1: Hassan har varit tillbaka.
0: Just det, så var det. Dags för Anis Crime Time.
2: Ja, det är ju då segmentet där jag, Anis Don Demina, berättar en historia för er.
3: Det lite kan vara fyndig och rolig ofta.
2: Det kan den vara. Och framförallt så är de ofta väldigt spännande.
3: Mm-hmm.
2: Och nu så vill jag att ni spänner fast er. Året är 2002, 7 juli, Louisiana, USA. Du vet den här sortens natt där luften är så tjock och varm att den nästan går liksom att ta på. Mitchell har suttit på en bar i flera timmar. Han har druckit lite mer än vad han borde och vinglar sig nu ut på gatan. Han kanske borde ringa en polare eller sätta sig i en taxi. Men mitt i sitt rus så tänker han, jag kan köra.
3: Nej.
2: Han sätter sig i bilen, vrider om nyckeln. Bilens motor brummar igång. Han vevar ner rutan för att få känna liksom den varma nattluften. Och han kör iväg. Färden den blir vinglig. Han tar kurvor för brett, han glömmer blinkers och vindrutetorkaren sveper på full kareta utan att det faller droppar in. Efter några kvarter så kommer han till sitt sunda förnuft. Hans ögon känns tunga, huvudet snurrar och bara fan, jag borde fan inte köra bil. Det här kan nog sluta jävligt illa. Och då, mitt i mörkret, får han syn på räddningen. Ett motell. Skylten lyser som en fyr i mörkret. Där ska jag sova. Han svänger in, parkerar snett över två rutor. Han märker inte ens att han lämnar bildörren öppen när han stapplar in mot hotellentrén. Dörren öppnar sig automatiskt och en sval ström av luft möter honom. Det nybonade golvet gränser och väggarna är sterila men rena. Och framför sig honom som reser sig en reception. Han lutar sig tungt över disken, stryker svettet från pannan och säger med sluddrande röst,
4: Jag skulle vilja ha ett rum, tack.
2: Mannen bakom disken tittar upp. Mitchell väntar på orden, välkommen, vill du ha ett enkelrum eller dubbelrum? Men de orden kommer inte, för att Mitchell har inte hamnat på något hotell, utan han kliver rakt in på en polisstation.
3: Nej.
2: Och det här slutar med att han dömdes till 2 års villkorlig dom och böter för rattfylleri.
3: Oh my god, rätt åt honom.
0: Ja, verkligen.
2: Och sova fick han ju i alla fall. Två år
0: fick han vila ut. Anis, crime time.
3: Är med fyllig körning. Don't do it. Det är, och ser ni också någon på en fest som är på väg att göra det här, ni måste agera.
2: Det är så många som drabbas.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i de norra och mellersta delen av landet med temperaturer på 15-20 grader. Högsommarvärme och mycket sol i södra Sverige dock 24-28 grader.
2: Energy laddar upp. Ikväll, The Weeknd live i Stockholm.
3: The Weeknd.
2: Vi värmer upp med alla hans största hits. En grym Energy.

0: Energy morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of-klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi börjar direkt på Threads. Blev det något av Threads?
1: Ingen tror jag använder Threads. Jan Emanuel.
2: Ja, men alltså, det sker väl automatiskt. Ja. När jag lägger upp något så är det där också. Lever ett eget liv.
0: Det är i alla fall en tjej som heter Fröken PE. Jag har en fråga till alla män som hänger på apparna. Jag har en vän som säger att man som man får man mängder av skamliga förslag och bröstbilder innan man ens sagt hej. Jag ställer mig väldigt frågande till detta. Så hur är det? Skickar kvinnor icke efterfrågade bröstbilder och diverse annat så som män skickar dickpics som öppningsfras? Eller är han en bottmagnet?
2: Ja, vad säger ni killar? Får ni massa tuttbilder skickade till er?
1: Aldrig fått.
0: Nej, men man får ju, det är ju många bottbrudar som skriver till
1: det. Ja. Hur vet du det här? Har du datingappar?
0: Nej, men på Instagram får inte du det. Nej, men jag skojar inte. Jag får, hej.
1: Nej, inte ens bottarna vill ha.
0: Men då har de ställt frågan då till alla män.
1: Ja, rimlig fråga då.
0: Och vet ni vem som svarar på den frågan?
1: Nej.
0: Edvard Blom.
1: Ja, det får jag.
0: Nej, men han skriver så här. Apropå då, om man får bröstbilder och så vidare. Jag har fått några bilder på ankbröst från kamrater, men det är närmsta.
1: Det är roligt.
0: Det är kul.
1: Oh, det är kul att vara Blom.
0: Vi går till Facebook och sidan du vet att du är från Halmstad om .. Ja, då är det i alla fall någon som skriver så här.
1: Riktigt lokalt.
0: Det är strömavbrott på Vallås och tänkte höra med er alla här vilka fler orter som är drabbade och om någon har hört om när det kommer tillbaka.
1: Rimlig fråga.
0: Då är det någon som skriver så här. Hela Hyltebruk är släckt och har varit det sedan 02. Då svarar en annan. Men det är ju något helt annat. Det kallas innavel. Hela Hyltebruk är släckt.
1: Det är kul. Det är roligt på riktigt.
0: Det är kul.
2: Det tog ett tag innan jag förstod. Men jag förstod sen.
0: Har du trillat ner nu?
2: Nu har jag trillat ner. Det var faktiskt roligt.
1: Ja, det är kul.
0: Jag hittade en utomlands också som jag tyckte var kul. En rolig kommentar. Då är det en bild här på en söt ko. Ser ni. Då är det någon som frågar så här, hur kan man äta dessa varelser?
2: Alltså, som är så söta.
0: Som är så söta. Då är det en kille som skriver så här, var det där en retorisk fråga eller letar efter recept?

0: up, guys? It's Pharrell here. You're listening to our new movement right here on NRJ.
1: Varje morgon finns de med dig med start från 06. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anne Ståhl med Mino. Det är också här på Energy som du får 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen. Inte bara det. Vi ska ta och lyssna hur det lät i fredags när Anis fredags rappade en hyllning till Sara Larsson, vår svenska superstjärna. Musik som gör dig glad också. Felicia först ut i timmen med My System.

Morgon gör de din morgon roligare. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och varje fredag så bjuder Anis på en fredagsrapp. Och det är du som lyssnar som bestämmer vad Anis ska rappa om. Skicka in ett DM om du har någon liten kreativ och kul idé. Igår så var det en lyssnare som tyckte att det var hög tid att vi ska hylla vår svenska superstjärna Sara Larsson. Det är väl få som har missat hennes framfart i USA senaste tiden. Hon är verkligen up there nu med Roxette och ABBA och Ace of Base och vad har vi för härliga svenska musikexporter, Max Martin och så vidare. Så det var hög tid på för en hyllning helt enkelt. Yo!

Tack. På måndag är de tillbaka igen. Energy Morgon och gör din morgon roligare med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemin. Och då får vi besök av ingen mindre än Klara Hammarström kommer och gästar. Och sen blir det givetvis nya felhörningar. Och vi har ju också 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt, vår musiktävling. Så är den fena på musik, ja då ska du spetsa öronen och lyssna på Energy Morgon hela nästa vecka för din chans att vinna cash. Upp med näven i luften, nu ska partysläggan vevas till Gigi D'Agostino. Klassiker, L'amour toujours på Energy.

0: Energy.
1: Here we go.
0: New music right now.
1: It's brand new.
2: Energy is contagious.
1: Yeah.
0: Energy är kanalen som spelar musiken som trendar.
1: Energy loves new music.
0: Här kommer låtarna som trendar den här veckan. Energy. New music hit mix.
3: Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willie Williams.

barndomshjälte. För mig i alla fall på Energy-kanalen med 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen. E-Type, True Believer. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig. Vill tacka för alla fantastiska människor som var på Energy Morgons sommarspelning i torsdags på Stockholm under stjärnorna på en takterrass i huvudstaden. På scenen stod Timbuktu, Ikona Pop och Justy och allas våra egna Anis Don Demina med band. Det var riktigt röjigt. Det var många som vinglade ut i Stockholms natten en torsdag med ett leende på läpparna. Vi ska alldeles strax ta och bjuda på en fin klassiker från Avicii så vi kommer igång den här lördagen. Sara Larsson på G också med Midnight Sun. Först Bibi Rexha och Faithless med New Religion.

Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i de norra och mellersta delen av landet med temperaturer på 15-20 grader. Högsommarvärme och mycket sol i södra Sverige dock 24-28 grader.
2: Energy laddar upp. Ikväll, The Weeknd live i Stockholm.
3: The Weeknd.
2: Vi värmer upp med alla hans största hits. En grym

0: sängen med dig, Anis Dondemina, Basse och Sofia Wistam. Ingen aning om varför jag sa dem i just den ordningen. Men alldeles strax så ska vi ta och lyssna hur det lät när Ellie från Risahamn var med att tävla i Slå Sofia veckan som gick. Det var ju 10 000 i poppen.
1: It's brand new.
2: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
3: I wanna feel something. Hi, this is Temper City, and this is our song, Self.

0: morgon roligare. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demino. Veckan som gick så var det ju 10 000 i potten i Slå Sofia, och en tjej från Ulricehamn ringde in som heter Ellie, och det visade sig att hon har faktiskt vunnit över Sofia Wistam tidigare, och det gick bra även den här gången. Det stod 2-2 när det bara fanns en fråga kvar som skulle avgöra. Sverige!
1: Alltså jag är så svettig nu, va?
2: Vi har en nagelbitare på vad det händer. Det står 2-2. Ellie har robbat Sofia en gång tidigare på 10 000 kronor. Nu är det en fråga som ska avgöra om segertåget Ellie tågar vidare, eller spårvagnen kanske, segerspårvagnen Ellie från Göteborg tågar vidare, eller om Sofia ska få redemption. En fråga som avgör allt. Basse, fråga nummer 5. Okay. Varsågod.
1: Kom igen.
3: Dragshowgruppen After Dark tävlade 2004. Vad hette låten de tävlade med?
2: Ellie.
4: Dolce Vita. La Dolce Vita.
2: Vi har en vinnare, mina damer och herrar. Hon heter Ellie! Alltså, Sofia, du är alltså chanslös mot henne.
1: Jag är chanslös. Och jag visste just, det är det som är så otroligt frustrerande. Jag menar, det är klart jag visste La Dolce Vita. Och så hinner jag inte.
2: Men det var som att faktumet att du visste att det var någon du har frågat mot tidigare gjorde dig lite mer svajig.
3: Har du första 10 000 tagit slut nu, så det här fylls på i kassan eller?
1: Hon har slutat jobba, erkänn. Hon har slutat jobba.
2: Vi jobbar med det här. Bra jobbat. Du har tjänat mer på Energy Morgon än vad Bass har.
0: På måndag morgon är de tillbaka igen, och nästa vecka så gästas gänget av Klara Hammarström bland annat. Det blir fler felhörningar, och det är ju 10 000 i potten i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling nästa vecka. Så är du en fena på musik, då är det här någonting för dig, kan jag säga på en gång. Kygo, Khalid och Griffin har slagit sina kloka musikhuvuden ihop. Här är Save My Love på NRJ.

0: varje morgon.
1: Ikke Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilka lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon.

Ny musik på Energy från vår svenska superstjärna Zara Larsson tillsammans med Tyla. She did it again. Ja, festivalerna avlöser ju varandra just nu. Vi är inne i den perioden på året. I torsdags var det ju Energy Morgons sommarspelning med Timbuktu och Icona Pop. Anis Don Demina med band och Justy som rullar igång i bakgrunden här, faktiskt ligger bakom den här låten Turn the Lights Off. Men nästa vecka har du chans att vinna biljetter till Trädgården Festival i Kristianstad. Lyssna på eftermiddagarna för din chans att vinna på scenen bland annat Agnes, A-Teens bolaget och Anis Don Demina. Han är överallt, det är helt otroligt. Lyssna på Energy nästa vecka för din chans att vinna biljetter.

0: songs Opalite.
1: Lyssna på Energy Morgon.
2: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Hör Energy Morgon hela sommaren.
0: You're listening to Energy.

0: on the road.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Växlande molnighet i de norra och mellersta delen av landet med temperaturer på 15-20 grader. Högsommarvärme och mycket sol i södra Sverige, dock 24-28 grader.
3: Energy laddar upp. Ikväll, The Weeknd live i Stockholm.
4: The Weeknd.
3: Vi värmer upp med alla hans största hits. En grym Energy The Weeknd mix.

0: Sveriges pinsammaste historia. Och Sverige levererade. Vi ska höra hur det lät i veckan som gick. Miss Li på gång med komplicerad. Du ska också få Teddy Swims, men vi inleder timmen med Liamo. Här är Breakthrough the Ceiling.
1: Energy. Hey. Liamo. Hey.

0: musik från mannen med den gyllene strupen Teddy Swims på Energy, Mr. Know-it-all. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig denna lördagsförmiddag till vardags, producent för cirkusen Energy Morgon. Och vi har valt att damma av en riktigt fin gammal programpunkt som vi körde ganska mycket för några år sedan, som heter Sveriges pinsammaste historia. Och är det så att du sitter inne på en pinsam historia, då kan du vinna 1000 kronor, bli rikligt belönad för det där pinsamma som hände dig förhoppningsvis för ganska länge sedan, så att du nu kan skratta åt det. Och låt alla andra skratta åt det också. Till exempel som Jenny från Falun som skrev in i veckan som gick.
1: Jag var 15 år gammal och stod i kön till glasskiosken på stranden tillsammans med min bästa kompis. I glasskiosken sommarjobbade skolans snyggaste kille som alla, inklusive jag själv, var dökära i. Mitt hjärta bultade hårt när jag stod i kön och kom närmare och närmare min tur. Planen var liksom så att vara lite cool och förförisk. Och när det var min tur gick jag fram och la båda handflatorna mot disken och hänger hela min kroppsvikt på armarna utan att veta att den precis blivit avtorkad och är lite blöt. Precis när jag skulle säga hej så glider båda armarna utåt sidan som Bambis ben på hal is. Tjuff! Mitt ansikte flög ner mot kassaapparaten av stål och jag spräckte ena ögonbrynet.
2: Åh, herregud.
1: Slog av båda framtänderna.
2: Oh my god!
1: I ren panik ställde jag mig upp och låtsade som ingenting hade hänt. Med gråten i halsen och sa något i stil med det gick bra. Samtidigt som blodet pulserade. Jag älskar när blod pulserar.
3: Ja, men också att hon gör det samtidigt som hon ser ut som en hockeyspelare.
2: Och tänderna typ ligger kvar på disken. Exakt. Oh my god. Herregud.
1: Gud, jag hade tänkt att den dagen skulle sluta med 3 kulor glass och kanske ett telefonnummer. Istället slutade med 3 stygn i ögonbrynet och ett samtal till tandläkaren. Men en applåd för en väldigt pinsam, väldigt rolig historia.
2: Så kul.
0: Kämpa.
2: Hemskt.
0: Som sagt, skicka DM med din pinsamma historia så kan du vinna 1000 kronor. Alltid jobbigt när man gör bort sig framför snygga människor. Det är alltid snygga människor man gör bort sig framför. Jag vet inte. Det är någonting som i universum som spelar ett spratt lite grann där, tror jag. Shivers, Ed Sheeran rullar igång i bakgrunden, så ska du alldeles strax få Sara Larsson med hennes klassiker Lush Life på Energy.

0: Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i de norra och mellersta delen av landet med temperaturer på 15-20 grader. Högsommarvärme och mycket sol i södra Sverige dock 24-28 grader.
2: Energy laddar upp. Ikväll, The Weeknd live i Stockholm.
3: The Weeknd.
2: Vi värmer upp med alla hans största hits. En grym Energy The Weeknd mix.

det är här du får 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen. Och inte bara det, Sveriges roligaste morgonshow. Gör din morgon roligare varje vardag med Sofia Wistam, Basse och Anis Dondemina. 10 000 i potten just nu i kvitt eller dubbelt. Vi ska ta och lyssna hur det lät i veckan som gick när Maja från Ludvika gav det ett försök helt enkelt. Först här är Another Talk to You på

0: Varje vardagsmorgon gör de din morgon roligare. Energy Morning med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och lite nytt för den här säsongen är att vi har rampat upp priset lite grann i kvitt eller dubbelt. Nu är det hela 10 000 kronor du kan vara med och tävla om varje morgon. Och vi ska lyssna hur det lät i veckan som gick när Maja från Ludvika gav rätt försök.
1: Två sekunder, här.
2: Ja då.
3: Inga problem.
1: Nu är vi här igen.
4: Nu
1: är det som händer.
4: Ett vägskäl.
2: Alltså du kan bara säga tack och hej. Jag har 800 kronor och har jobbat bra. Eller ta chansen på 10 000.
5: Ja, vi kör.
3: Garra.
1: Okej. En sekund, inte mer, inte mindre. Vi vill veta, ja, vem är artisten?
5: Oj, det hörde inte jag.
2: Gud, alltså en sekund är lurigt alltså.
3: Jag är inte beredd att hålla med. Jag är beredd att säga att det här är den lättaste en sekund jag någonsin haft.
1: 3, 2,
3: du måste svara.
1: 1.
5: Nej, tyvärr, jag hörde inte.
3: Rätt svar är Lana Del Rey, Summertime Sadness.
1: Ja, det stämmer.
2: Nej, men
3: I got that summertime. Lyssna på, ska du spela den igen?
2: Ja, när man vet sadness. Så vet man ju.
3: Men du var fan fenomenal fram till slutet. Och det är ju inte lätt.
1: Ha det så bra, tävla gärna igen någon morgon, Maja.
0: Ja, nästa vecka kör vi vidare med 10 000 i potten i kvitt eller dubbelt. Känner du att du var en fena på det här och att det där hade ju du grejat? Ja, men upp till rakning då. Nästa vecka, då kör vi 10 000 i potten som vanligt i kvitt eller dubbelt i Energy Morning med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Varje vardag från 06. Bibi Rexha, Faithless, näst på tur på Energy. Här är New Religion.

får känna att du kanske vill vrida ut rasan de sista dropparna av den där sommaren ska ut. Och vill du göra det så kan du vinna biljetter till Trädgården Festival. Det är inte klart det här, vet du. Nej, nej, nej. 28-29 augusti, Tivoli Parken i Kristianstad. Några artister som kommer stå på scen är Agnes, A-Teens, Bolaget, Hoja, Lovet, Steve Aoki, Ella Tiritriello, Jocke Lundell och alla svåra egna Anis Don Demin. Han är ju överallt, den där karen. Det är helt otroligt. Var med och tävla på eftermiddagarna i nästa vecka. Här på Energy så har du chans att vinna två stycken två dagars festivalpass.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i de norra och mellersta delen av landet med temperaturer på 15-20 grader. Högsommarvärme och mycket sol i södra Sverige dock 24-28 grader.
2: Energy laddar upp. Ikväll, The Weeknd live i Stockholm.
3: The Weeknd.
2: Vi värmer upp med alla hans största hits. En grym Energy The Weeknd mix.

0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Och det här du vaknar till Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje dag mellan 6 och 10. Med chans att vinna 10 000 kronor förstås i kvitt eller dubbelt. Och eftermiddag, Micke Leijon är inte på plats i studion, det är lördag. Idag välkommen vi The Weeknd till Sverige. Spelar ikväll på Strawberry Arena, extra mycket Weeknd i mixen. Ska också hinna med Sara Larsson allra först ut.

Det här är Energy med 75 minuter musik utan reklam med 18 som kommer att spela på Trädgården Festival i Kristianstad den 28-29 augusti. Och hela nästa vecka har du chansen att vinna biljetter till denna stjärnspäckade festival. Kolla på Anis, Don Demina, Agnes, bolaget, just 18 och även Steve Aoki är på plats. Sara Larsson, hon spelar nästa vecka på Way Out West. Och igen är det morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, så hyllade Anis henne i fredagsrappen. Yo!

0: morgon. Applåder för Anna Donnemina och Sara Larsson.
1: Det finns bara en Sara Larsson, en Annis Donnemina och ett Ener imorgon. Och nästa vecka är de tillbaka igen. De har chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och så ska Sverige svara. Frågan är, vad är det lataste du har gjort någonsin? Svara på Ener imorgons Instagram. Nästa vecka alltså Ener imorgon med Basse, Sofia Wistam, Annis Donnemina mellan 6 och 10. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margarita.

tid med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag med Madhouse, Like a Prayer. God eftermiddag, Micke Lejonryd på plats i studion den här lördagen, där vi idag välkomnar världsartisten The Weeknd till Sverige, till Stockholm och till Strawberry Arena. Ikväll så spelar han för en fullsatt salong, och oavsett om du ska dit eller inte så laddar vi tillsammans. Det här för festen drar igång. Extra mycket weekendlåtar och mixar hela dagen lång. Ska också få med Dina och så artisten som igår spelade på Endy Morgons sommarkonsert.

Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det soligt och varmt i stora delar av landet med 22-28 grader. Enstaka regn eller åskurar kan förekomma längst i norr.
2: Energy laddar upp. Ikväll, The Weeknd live i Stockholm.
3: The Weeknd.
2: Vi värmer upp med alla hans största hits. En grym Energy The Weeknd mix.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Det här är stationen som är dig igen i morgon med Basse, Sofia Wistam och Annis Dondemina varje dag mellan 6 och 10. God eftermiddag, en härlig lördag har vi. Kul att du är med oss. Mikael Leonryd på plats i studion. Som alltid med 75 minuter musik utan reklam. Med lite stund, Victor Lexell laddar på med Shakira och Burna Boy. Och först ut, Temper City med Self Aware.
2: It's brand new.
3: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
4: I wanna feel something. Hi, this is Temper City and this is our song, Self.

0: varje morgon.
1: Ikke Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilken lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon. 6.10.

0: Alltid med 75 minuter musik utan reklam. Energy sommarhelg. Micke Leijonryd önskar dig en god eftermiddag. Påminner om att du varje morgon i Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina kan vinna 10 000 kronor om du är med och tävlar i kvitt eller dubbelt. Det är väldigt enkelt. Du behöver gissa rätt på några låtar bara. Så kan du säga pling på kontot. Så här lät det när Elin från Linköping tog chansen.
1: Ja, det där är det.
2: Dabas.
3: Nu är det liksom stanna på 800 kronor eller gå vidare till 10 000.
1: Ja, nej. Vi måste ju köra. Men sjukt nervöst. Ja.
2: Okej, jag är nervös. Nej då, jag hejar på dig och en sekund.
3: Det är
2: kommer
3: väldigt kort.
2: Här.
1: Åh, oh, herregud, vad ska det här inte vara?
3: Jag vet vad jag skulle gissa på.
2: 3, 2, 1.
1: Beyoncé typ eller något. Nej, ingen aning.
3: Jag gissar på Taylor Swift.
2: Det var Sabrina Carpenter faktiskt.
3: Ja, men det är samma genre.
4: Vad var det för låt?
2: Hennes nya Manchild.
4: Manchild.
1: Ja, men det var sjukt svårt. Men bra ändå.
4: Ja, du var grym.
0: Ja, men tänk om du sitter där och tänker att det där kunde jag. Kan det vara du som vinner 10 000 kronor om du är med och tävlar i kvitteldubbelt igen imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje dag mellan 6 och 10. Och då är det viktigt att du har rätt frekvens på radion, för från och med den 1 augusti har Energy bytt frekvens i staden där du bor. Gå in på energy.se och leta upp din stad och vilken frekvens det är som gäller nu, så du inte missar något av det roliga. Som Bieber Rexha och Faithless till exempel.

på en. Det är alltid med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Och ikväll så står han på Strawberry Arenas scen inför en fullsatt salong och ger sitt livskonsert. The Weeknd är i Sverige, han är till och med i Stockholm, och Henry hälsar honom välkommen. Jag hoppas in lite du ska på konserten, men oavsett om du ska dit eller inte så laddar vi tillsammans med extra mycket Weeknd-låtar och mixar hela dagen. Vi ska också få Teddy Swims och Swedish House Mafia strax.

0: Energy laddar upp. Ikväll, The Weeknd live i Stockholm.
1: The Weeknd.
0: Vi värmer upp med alla hans största hits. En grym Energy The Weeknd mix.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Ja, det är en riktigt härlig lördag vi har framför oss. Kul att du är med. Mikael Ehrenröjd önskar dig en god eftermiddag. Påminner om att du varje morgon i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina kan vinna 10 000 kronor om du är med och tävlar i kvitt eller dubbelt. Här ska du få 75 minuter musik utan reklam. Du ska få Avicii, Kimberly och allra först ut Teddy Swims.
2: Ready for some new music? Och nu, nya låtar som trendar.

0: här är Henry, alltid med 75 minuter musik utan reklam, tre gånger per dag med Jay-Z, samarbete med Linkin Park. Och jag hoppas du startar dagen på bästa möjliga sätt med Henry imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje dag mellan 6 och 10. Bland annat så kan man då få sig ett gott skratt när Basse läser lokaltidningar landet runt. Bland annat så hittar han en nyhet om en kvinna som... Ja, hon gillar att röka hasch.
1: Vi avslutade i Haparanda tycker jag. För där i lokaltidningen får vi lära känna den käcka damen Ulla Klara.
2: Ulla Klara.
1: Ja, ni ser en bild på Ulla Klara här.
2: Mm. Modell. Mm.
1: Hon var med i en sån här fråga, ni vet, man frågar på stan och så vidare. Dagens fråga, då undrar tidningen där. Nu när höstmörkret börjar tränga sig på, hur gör du för att hålla humöret uppe? Och Ulla Klara svarar då. Jag och min man tittar mycket på TV, dricker te och röker hasch. Det är både avkopplande och trevligt. Vi har en liten odling där hemma som vår son Conny hjälpte till mig i somras.
3: Är det ingen, du skämtar.
2: Är det ingen som har berättat för mig att det här är olagligt?
1: Nej, det skiter väl Ulla Klara.
3: Och på bilden här, det är ju liksom en, ja, en dam i min ålder, ja. Alltså det är ingen ungdom.
1: Och så att de hade en liten odling som vår son Conny.
2: Conny, alltså
3: han delar med sig.
0: Där kan det låta i en imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje dag mellan 6 och 10. Och det är där du får chansen att vinna 10 000 kronor om du är med och tävlar i kvitt eller dubbelt. Den här lördagsfesten har bara börjat. Vi laddar förstås för The Weeknds spelning ikväll på Ståberg Arena med extra mycket weekendmixar och låtar hela dagen. Och så lite Avicii.

Nya låtar mixade igen i din New Music Hitmix. Allra sist ut, Ariana Grande senaste I Hate That I Made You Love Me. Ariana Grande som just nu är ute på The Eternal Sunshine Tour och kommer om bara ett par dagar parkera bussen i London. De ska ge 10 stycken spelningar på raken. Alla är slutsålda. Sen har hon sagt att efter den 1 september när den här turnén är över, då är det jag som lägger mig hängmattan och tar en paus från offentligheten. Och det kan man väl tycka är välförtjänt. En annan som också är ute på turné just nu, det är ju The Weeknd. Och ikväll spelar han på Strawberry Arena i Stockholm och vi gör förfesten tillsammans. Oavsett om du ska dit eller inte, extra mycket Weeknd-låtar och mixar får du av oss här om lite stund. Först Dinoro, Gigi D'Agostino.

Det är tjuvjakt på en, det är alltid med 75 minuter musik utan reklam 3 gånger per dag. Och vill du sätta pricken över it på den här sommaren och gå på en otroligt stjärnspäckad festival i slutet på augusti, kolla in artister som Anis Don Demina, Agnes, A-Teens, Bolaget, Lovet, Oja, Steve Aoki med flera. Då ska du lyssna varje eftermiddag nästa vecka på oss för din chans att vinna biljetter till Trädgården Festival i Kristianstad. Kommer tävla ut 2 biljetter för dig och en kompis varje dag hela nästa vecka. Lycka till!

Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

0: These beautiful things that I've got.
1: Hej hej, det här är Veronica Maggio och du lyssnar på Energy.
2: Ja, det är här du får 75 minuter musik utan reklam 3 gånger per dag. Och en chans att vinna 10 000 kronor om du tävlar i kvitteldubbelt. En i morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje dag mellan 6 och 10. Nu ska vi dra upp tempo på den här lördagsfesten. Klara Hammarström ska hjälpa till med det. Just då Turn the Lights Off, och allra först ut Sara Larsson och Shakira.

Alltid med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag är med Rihanna. Och vill du gå på en av sommarens mest stjärnspäckade festivaler? Kolla in artister som Anis Don Demina, Agnes, 18s, Bolaget, Lovet, Steve Aoki, Joakim Lundell med flera. Ja, då ska du lyssna varje eftermiddag nästa vecka på NRD, för då tävlar vi ut biljetter till Trädgården Festival i Kristianstad den 28 och 29 augusti. Hela nästa vecka alltså chansen att vinna biljetter till Trädgården Festival. Här är just nu.

0: kan löna sig. Vinn 10 000 varje morgon. Win cash.
1: Europe.
0: Tävla i Energy Morgons succé-tävling kvitt eller dubbelt. Vinn 10 000 kronor. Lyssna på Energy Morgon 6-10.

0: Där är absolut en av sommarens största danshits. Talk to you kommer från gruppen Another på Enri. Alltid med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Och på måndag då är Enri imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina tillbaka mellan 6 och 10. Då med en ny chans för dig att slå Sofia. Och gör man det, då vinner man 10 000 kronor. I veckan så var Ellie från Ulricehamn med. Hon hade redan slagit Sofia en gång. Frågan var, skulle hon slå henne igen?
1: Sverige!
2: Alltså jag är så svettig nu, va?
3: Vi har en nagelbitare på vad det händer. Det står 2-2. Ellie har robbat Sofia en gång tidigare på 10 000 kronor. Nu är det en fråga som ska avgöra om segertåget Ellie tågar vidare, eller spårvagnen kanske, segerspårvagnen Ellie från Göteborg tågar vidare, eller om Sofia ska få redemption. En fråga som avgör allt. Basse, fråga nummer 5. Okay. Varsågod.
2: Kom igen.
4: Dragshowgruppen After Dark tävlade 2004. Vad hette låten de tävlade med?
3: Ellie.
5: La Dolce Vita.
3: Vi har en vinnare, mina damer och herrar. Hon heter Ellie! Alltså, Sofia, du är alltså chanslös mot henne.
2: Jag är chanslös. Och jag visste just, det är det som är så otroligt frustrerande. Jag menar, det är klart jag visste La Dolce Vita. Och så hinner jag inte.
3: Men det var som att faktumet att du visste att det var någon du har frågat mot tidigare gjorde dig lite mer svajig.
4: Har du första 10 000 tagit slut nu, så det här fylls på i kassan eller?
2: Hon har slutat jobba, erkänn. Hon har slutat jobba.
3: Jag jobbar med det här. Bra jobbat. Du har tjänat mer på Energy Morgon än vad Bassa har.

Här är ni det. Det är här du får 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Härligt att du är med oss den här lördagskvällen. En kväll där vi laddar för The Weeknd spelning på Strawberry Arena i Stockholm ikväll. Hoppas du ska dit, men även om du inte ska det så laddar vi tillsammans med extra mycket weekendlåtar och mixar här om en liten stund bara. Vi ska också öppna upp dörrarna till Sveriges största dansgolv. Det är Energy at the Club som gäller hela kvällen lång.

0: Energy laddar upp. Ikväll, The Weeknd live i Stockholm.
1: The Weeknd.
0: Vi värmer upp med alla hans största hits. En grym Energy The Weeknd mix.

0: varje morgon.
1: Katy Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilka lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6 till 10.

Energy. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is right here. Festen är här. Varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.

Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06. Energy Morgon.

Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

0: varje morgon.
1: Ikke Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilken lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6 till 10.

Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

0: Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is here. Festen är här. Varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.
1: Energy Hit Story Mix.

Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06. Energy Morgon presenteras.

Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

Energy. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is right here. Festen är här. Varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.

Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06. Energy Morgon.

0: Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av
2: Energy. It's the weekend. Yes, it's the weekend. Weekend. This is how we party. Vi lever för helgen. Sveriges partyklubb är tillbaka. Mm-hmm. Nu.
3: Back to back in the mix.
2: Energy at the club. I hear you.

Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06. Energy Morgon.